0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.

fermai trovare Breaking Event Stop. Influenceri su sa jodlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali. Prekrasno, belitima, wunderbar, wunderschön. I plakali su od uzbuđenja.